0: Saludamos aos amigos desde Alicante, na España, para o Río de Xaneiro, para o programa O Señor da Xara. Amados amigos, pastores, colaboradores, siervos, siervas, evangelistas, todos os apóstoles, profetas, maestros, todos os que están escoitando agora, como pastores son Tomás, mando un saúdo desde Alicante para vosé, para Alá, para Río de Xaneiro, para Brasil, para todos os amigos como él, que están colaborando, traballando na Xara de Deus, vivindo, traballando para o Evangelio. Mire, vou falar agora mismo dos dereitos do apóstolo Pablo. Mire, quero felicitar tamén e saludar como non aos todos os traballadores da radio, técnicos, locutores, administradores, todos os que están ao servicio de Nave 23 FM. Mire, voulle falar hoxe, moi brevemente, dos dereitos dun apóstolo. Cando el fala no capítulo 9 de primeira carta aos Corintios, nos fala dos dereitos dele. El fala dicindo: non son apóstolo, non son libre, non he visto o Señor noso. Iso vemos en capítulo 9 tamén, pero do libro de Actos. No libro de Actos, cando escribe Lucas, sabemos que este libro escribeu Lucas, ¿verdad? Este libro, cando escribe, fala no capítulo 9 do encontro que el tuvo con Jesús. El tuvo un encontro co Señor, camiño de Damasco, como todos sabemos, capítulo 9 de Actos. Aí temos o encontro de Pablo co Señor. Non directamente, porque él non viveu cos apóstoles directamente, porque o Señor xa marchara ao ceo bastantes anos antes. Nos primeiros anos da historia da resurrección, ¿verdad? Despois aos 50 días. E mire, cando él fala despois, aos 50 días, o Espírito Santo, os 40 días ascendou ao ceo. Mire, cando él fala aquí, neste capítulo, di o capítulo 9 de 1 Corintios 15, di: eu, pois, se anuncio o Evangelio, non teño por que gloriarme, porque me imposta necesidade. E ora di unha declaración: e hai de min se non anunciare o Evangelio. Mire o que di: e hai de min se non anunciare o Evangelio. Mire, non esqueza unha cousa, quero resaltar isto. No capítulo 9 tamén de 1 de Corintios, capítulo 9, verso 14, di: así tamén ordeou o Señor aos que anuncian o Evangelio que vivan do Evangelio. Aquí hai unha declaración importantísima. Aquí hai unha notificación, aquí hai un apunte moi importante para os que sirven no Evangelio. Di así, 9:14, 1 Corintios: así tamén ordeou o Señor. Ademais, foi unha orden que ele estableceu. Foi un principio ordado por ele. Cando ele dixo: así tamén ordeou o Señor, é unha orden que ele dou aos que anuncian o Evangelio, que vivan do Evangelio. Así que, amados, non é cousa extraña que moitas veces somos criticados, somos vilipendiados, murmurados, despreciados, como ele tamén foi tamén, o apóstolo Pablo. Mire, as persecucións veñen, as adversidades veñen, os problemas veñen, non vamos a ser unha... Mire o que di o Señor, di: todos que queiran vivir piadamente serán perseguidos, como a mí me perseguiron, a vos tamén vos van a perseguir. Si guardaron a miña palabra, tamén guardarán a vosa. Así que, amados, síntase abençoado cando vosé é acusado, falsamente perseguido, murmurado, xuzgado por o mundo. Pero o importante é que en xuzga o Señor. O xuez de xueces, é o xuez. Mire, unha das cousas que Deus é xuez. Non olvide, non esquecemos unha cousa, que Deus, unha das características, sabemos que é creador, é pai, ¿verdad? É Señor, pero tamén unha das cousas que é xuez. Así que o xuez de vivos e de mortos. Hai unha palabra que fala Abraham, di: o xuez de toda a terra non fará o que xusto. Cando ele estaba intercedendo por Sodoma, cando pasaban as cousas que pasaron en Génesis, ele fala unha palabra e di: o xuez de toda a terra non fará o que xusto. Así que, amados, vou fechar aquí esta declaración. Así que os que anuncian o Evangelio, que vivan do Evangelio. Vosé non se sinta mal cando o acusan, porque vosé, nada, non se preocupe. Na tranquilo, que o Señor é o xuez de toda a terra. Todo o que está acontecendo agora nas nasóns, o que está acontecendo en Irán, o que está acontecendo en Rusia con Ucrania, o que está acontecendo todo en Israel cos palestinos, con Gaza, todos estes acontecimentos que están ocurrindo agora no mundo, Deus é consciente de todo ele. É dicir, que Deus sabe cales son os tempos, Deus sabe cales son as sazóns, e Deus sabe cales son as situacións de cada situación, de cada cidade, de cada povo, de cada nación. Así que, amado, abençoado sea Brasil, abençoado sea España, abençoado sea Europa, e abençoado sean as nações. No nome de Jesús, este que vos falou, un servidor, Roberto Pastoriza, para o Señor da Seara.
1: Olá, pessoal. Me chamo Reinaldo Flor, sou corretor de imóveis e trago para vocês uma super oportunidade. Apartamentos financiados no centro de Nova Iguaçu. E a novidade, agora com aquela entrada de R$ 1.000, vale também para Caxias. bem pertinho do Caxias Shopping, com apenas 1.000